Ute på vårs lite grann, der står Cadillacen til han indre bø. Nå tar vi vårs en løstur via Østensjø. Johan han var sjaffer til

I verden er det mange floder som ikke er av veien. Frankfurt ligger an der åder, også dels av Main. London skryter svært av Themsen, og den er jo bra.